وزن کے ہیں۔ اسی طرح منتقال بروج یعنی برجوں کے راس چکر میں برج ترازو کا نام بھی لبرا ہے۔ عہد روما میں ایک لبرا تقریباً 327.45 گرام وزن کا ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سلطنت روما وسیع ہوتی گئی، لبرا کرنسی بھی زیادہ وسیع جغرافیے میں استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ ازمنہ وسطی میں تجارت پھیلنے کے نتیجے میں لبرا بر اعظم یورپ کی مختلف کرنسیوں کی بات بن گیا۔ اس دور میں کہ جب ابھی بینک نوٹ تداول میں نہیں تھے، تو سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں سے بنائے ہوئے سکوں کی قیمت کا تعین ان کے وزن سے کیا جاتا تھا۔ ایک لبرا وزن والے سونے یا چاندی کے سکے ایک کرنسی نوٹ شمار کیے جاتے تھے۔ سامن، لیرا کی طرح لفظ پاؤنڈ بھی لبرا سے نکلا ہے۔ ازمنہ وسطی کے انگلینڈ میں پاؤنڈ کو بطور وزن یونٹ اور بطور کرنسی ہر دو شکلوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک پاؤنڈ کا وزن 16 اونس اور تقریباً 453 گرام کے برابر ہوتا تھا۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ قیمتی دھاتوں کی قدر کی بھی اور کرنسی یونٹ کی بھی بنیاد بن گیا۔ ایک پاؤنڈ کے ہم وزن چاندی کے ہم پلہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کو بعد ازاں انگلینڈ کی کرنسی قبول کر لیا گیا۔ اگرچہ لیرا بھی آغاز میں وزن یونٹ کی حیثیت سے سامنے آیا، لیکن بعد میں بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ دور عثمانیہ کے ترکیے میں 19ویں صدی کے وسط میں لیرے کو بطور کرنسی قبول کیا گیا۔ عثمانی لیرے کو سونے اور چاندی سے بنے ہوئے سکوں کی شکل میں تداول میں لایا گیا۔ دور جمہوریہ میں لیرے کو ترکیے کی سرکاری کرنسی قرار دے دیا گیا۔ لیرے اور پاؤنڈ کی وزن یونٹ سے کرنسی یونٹ میں تبدیلی نے تجارت اور اقتصادی امور کی انجام دہی میں سہولت پیدا کرنے اور ایک عالمی معیار قائم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس تبدیلی کے سبب تجارتی طریقوں میں اضافہ ہوا اور ملکی و عالمی اقتصادیات میں ترقی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

زمین یه نشیات شارت ویفز 16 میٹر بینڈ 17,503 کلو ہرتز پر صدای ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکیہ نے ملک کی سائنسی اور ٹیکنالوجی افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نیا اقدام شروع کیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ فردن فردن ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دارالحکومت اسلام آباد میں شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 اگست بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3A ایسٹ 4 ویسٹ ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں، سلسلہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل۔

أيسام بلاچگی خاصخاص کبن کا خلاصہ سنتے ہیں. ترکین اسرائیل وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف کی گئی باتوں کو سختی سے مسترد کیا ہے. اس نے میڈیا کے مطابق کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے وزیراعظم نتن یاہو اسے دفاع اسرائیل گارڈز کی جانب سے ترکیہ کے خلاف بیانات پر انتباہ جاری کیا ہے. ایک فوجی ترجمان ہفتے کو ہے ایرانی فوج نے اپنے فوجی نظریے کو دفاع سے جارحانہ موقف کی طرف منتقل کر دیا ہے. امریکہ ایران نئی پاور

یہ میکانزم علاقے میں امریکی موقف میں آنے والے زوال کی نشاندہی کرتا ہے. اکرمیان نے اس سے پہلے علاقائی دفاعی سیکیورٹی میکانزم کے طور پر بیان کیا تھا جو امریکی شرکت کے بغیر قائم کیا گیا. امریکہ اور ایران نئی پابندیوں سے پیشتر دو طرفہ انتباہ جاری کر رہے ہیں. امریکہ اور ایران پیر کے روز واشنگٹن کی جانب سے نئی پابندیوں کے اعلان سے پیشتر منحرف پیغامات کا تبادلہ کیا. سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بینسٹ نے کہا پابندیوں تاریخ کی سخت ترین پابندیاں شامل ہوں گی جو ممکنہ طور پر ایران کے بڑے تجارتی شراکت داروں بشمول چین کو متاثر کریں گی. تہران نے ثانوی پابندیوں کو غیر قانون قرار دیا جبکہ اپنے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل بدستور متاثر ہو رہی ہے. بیجنگ جو ایرانی تیل کی اکثریت خریدتا ہے نے اس فرقاری پر زور دیا ہے. علاقے گوینہ نے ہفتے کو کہا یوکرین ڈرونز نے سمارا علاقے میں روسی آن لائن ریٹیلر اوزون کے ایک صنعتی ادارے گودام کو نشانہ بنایا. گورنر ویا چیسلاوا فیدرو شیف نے ٹیلی گرام پر کہا رات بھر کے حملوں میں کئی افراد زخمی ہوئے. فیدوری شیف نے صنعتی ادارے کی شناخت ظاہر نہیں کی. سمارا علاقہ متعدد تیل کی ریفائنریز کا گھر ہے جنہیں بارہا یوکرین نے نشانہ بنایا ہے. اوزون نے ٹیلی گرام پر جاری کرتا ایک بیان میں کہا چاپا فسک قصبے میں اس کے لاجسٹک سینٹر کی کاروائیاں اس حملے کے بعد معطل کر دی گئی ہیں. یہ حملہ اوزون کے کسی مرکز پر رپورٹ ہونے والا پہلا حملہ تھا جو اس کے بڑے حریف پائل بیرس کو نشانہ بنانے میں ہفتوں کے بعد ہوا. یوکرین روسی اقتصادی ڈھانچوں پر حملوں کو ماسکو کی فوجی کاروائی کی معاونت کرنے والی تنصیبات کے خلاف ایک وسیع مہم کا حصہ قرار دیا. روسی وزارت دفاع نے ہفتے کو یہ بھی کہا کہ اس کی فوج نے رات پر 457 یوکرین ڈرونز مار گرائے. یہ تازہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے جب تنازع کے دوران یوکرینی ڈرون حملے روسی علاقوں بنیادی ڈھانچے پر جاری ہیں.

طاقت کا مقابلہ. سلاطین تلواروں سے فتح کیے گئے علاقوں میں اپنے اوقاف کے ذریعے روح پھونکتے تھے, جبکہ والد سلاطین اپنی ذاتی دولت اور سیاسی بصیرت کو ایسے خیراتی منصوبوں میں بدل دیتی تھیں جو شہروں کے تانے بانے کو ایک ایک کر کے سنوارتے چلے جاتے تھے. آج ہم اسی دور کی طرف سفر کریں گے جہاں مہریں صرف احکامات جاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ عظیم و شاندار شفاؤں, کتب خانوں اور لنگر خانوں کے قیام کے لیے بھی ثبت کی جاتی تھیں. ہم دریافت کریں گے کہ خرم سلطان سے لے کر بسم عالم تک اور فاتح سلطان محمد سے لے کر قانونی سلطان سلیمان تک اوقاف کے ذریعے اقتدار کس طرح رحمت و شفقت کی ایک یادگار میں تبدیل ہو گیا. اگر آپ تیار ہیں تو آئیے محل کے ان دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں سے خیر و بھلائی کا سفر شروع ہوتا تھا. ایک سلطان کے لیے وقف قائم کرنا صرف ذاتی دینداری کا اظہار نہیں تھا بلکہ یہ عوامی انتظام و انصرام کے ایک فلسفے کی بھی عکاسی کرتا تھا. فاتح سلطان محمد نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کو صرف عمارتوں سے نہیں سجایا بلکہ اپنے نام سے منسوب فاتح کمپلیکس کے ذریعے علم و دانش کا ایک مرکز بھی بنا دیا. ایسا مرکز جہاں علم فلکیات سے لے کر طب تک ہر شعبے میں تعلیم دی جاتی تھی. فاتح کمپلیکس جسے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد فاتح سلطان محمد نے 1463 سے 1470 کے درمیان تعمیر کروایا اپنے عہد کا ایک عظیم علمی طبی اور سماجی مرکز تھا. اس کمپلیکس کے مرکز میں فاتح مسجد واقع تھی جبکہ اس کے ارد گرد سہن سامان مدارس یعنی اعلیٰ تعلیم کے ادارے, دارالشفا یعنی ہسپتال, امارت یعنی لنگر خانہ, کتب خانہ, طب خانہ, مسافر خانہ اور حمام قائم تھے. خصوصاً سہن سامان مدارس نے عثمانی سلطنت میں اعلیٰ تعلیم کی بنیاد ڈالی. یہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی, علم فلکیات اور منطق جیسے عقلی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. کمپلیکس میں موجود دارالشفا میں مفت طبی خدمات فراہم کی جاتی تھیں اور لنگر خانے میں غریبوں, مسافروں اور طلبہ کو باقاعدگی سے کھانا تقسیم کیا جاتا تھا. فاتح سلطان محمد کے تفصیلی وقف نامے کے ذریعے اس پورے کمپلیکس کے اخراجات اور انتظامات کو منظم کیا گیا. یوں یہ کمپلیکس عثمانی سلطنت کے تعلیمی, طبی اور سماجی بہبود کے تصور کو ایک ہی مرکز میں جمع کرنے والا ایک مثالی وقف بن گیا. سلاطین کے درمیان یہ مقابلہ کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کو سب سے خوبصورت اور باوقار انداز میں پورا کیا جائے. مورخین کے مطابق سلاطین کے وقف نامے کسی ریاست کے سماجی تحفظ کے آئین کی مانند تھے. مثال کے طور پر قانونی سلطان سلیمان نے جب سلیمانیہ کمپلیکس قائم کیا تو انہوں نے صرف ایک مسجد تعمیر نہیں کروائی بلکہ چار بڑے مدارس, ایک طبی ادارہ, ایک دارالشفا اور ایک ایسا خیرات خانہ بھی قائم کیا جہاں روزانہ ہزاروں افراد کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا. یوں انہوں نے فلاحی ریاست کے تصور کو پتھروں پر نقش کر دیا. سلاطین کے لیے اصل بادشاہت اس بات میں نہیں تھی کہ ان کے زیر اقتدار کتنی زمین ہے بلکہ اس بات میں تھی کہ کہیں وہ اپنی رعایا کے دلوں سے اتر نہ جائیں. اسی لیے ہر سلطان اپنے پیشرو کے چھوڑے ہوئے آثار سے زیادہ جامع اور وسیع مجموعہ خیر اپنے پیچھے چھوڑنا اپنے لیے باعث سے عزت سمجھتا تھا. اور اس عظیم منظرنامے میں اصل نزاکت اور خوبصورتی والد سلاطین اور خاتون سلاطین کی جانب سے دکھائی دیتی تھی. شاہی خواتین اصل میں سلطنت کے شفقت برے ہاتھ تھیں. وہ محل سے حاصل ہونے والی اپنی ذاتی آمدنی یعنی پاشمک کہلانے والے اس مالی حصے کو جو ذاتی اخراجات اور گزر بسر کے لیے مختص ہوتا تھا اپنے زیورات اور جائیدادوں سمیت ایک ایک پائی وقف کے لیے وقف کر دیتی تھیں. اس خیراتی مقابلے میں سب سے نمایاں نام یقیناً خرم سلطان کا ہے. بیت المقدس سے استنبول تک, ادرنا سے مکہ مکرمہ تک پھیلا ہوا ان کا خیراتی نظام آج بھی ایک لاجسٹک معجزہ محسوس ہوتا ہے. بیت المقدس میں ان کی قائم کردہ حسیکی سلطان عمارت نے صدیوں تک مذہب, زبان اور نسل کی تفریق کیے بغیر ہر روز ہزاروں ضرورت مندوں کے لیے دسترخوان سجائے. ان کے شروع کیے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نور بانو سلطان نے اسکودار میں عتیق والدہ کمپلیکس تعمیر کروا کے استنبول کی ایشیائی جانب کا سب سے بڑا سماجی مرکز قائم کیا. لیکن خیر و بھلائی کے اس مقابلے میں ایک ایسی شخصیت بھی تھیں جو اپنی باریک بینی اور رحم دلی کے باعث تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں. ماہ پیکر کوسم سلطان. انہوں نے جیلوں میں قید مقروض افراد کی کو رہائی دلوائی اور یتیم لڑکیوں کے لیے جہیز تیار کروائے.
इन खातून सलातीन के

قائم کردہ اوقاف میں ایسی ایسی باریک تفصیلات ملتی ہیں کہ انسانی روح کی نزاکت اور حساسیت کے سامنے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ بزم عالم والدہ سلطان نے 19ویں صدی میں قائم کیے گئے اوقاف میں ایک ایسی شک بھی شامل کروائی کہ شہر میں خدمت سر انجام دینے والے کم عمر خادموں سے اتفاقاً ٹوٹ جانے والی پلیٹوں اور گلاسوں کی قیمت وقف کی جانب سے ادا کی جائے، تاکہ غریب خادم کو اس کے مالک کی ڈانٹ نہ سننی پڑے اور اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اقتدار صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ نزاکت اور تربیت روح کا بھی ایک فن ہو سکتا ہے۔ ان سلاطین نے دولت کو جمع کر کے رکھنے کی بجائے اسے سنگ مرمر، کتاب اور روٹی میں تبدیل کر دیا اور یوں اپنی دولت کو ایک ایسی شکل دے دی جو زمانوں تک زندہ رہ سکے۔ سمن سلاطین اور والد سلاطین کے درمیان خیر و بھلائی کا یہ مقابلہ عثمانی شہروں کی منصوبہ بندی اور سماجی امن کی ضمانت بن گیا۔ جب کوئی والدہ سلطان کسی علاقے میں ایک کلیہ یعنی سماجی بہبود کا مرکز تعمیر کرواتی تو اس علاقے کے پانی، راستوں، تعلیم اور صحت کی سہولیات صدیوں تک محفوظ ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے ریاست کے سرد اور رسمی چہرے کو وقف کی شفقت سے گرم جوشی عطا کی۔ آج جب ہم ان کلیوں کے سائے میں چلتے ہیں تو دراصل ہم ایک یادگار بھلائی کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ سلاطین کی مہریں شاید اب سرکاری کاغذات پر نہیں لگتیں، لیکن ان عمارتوں کی روح میں اور ان وقف ناموں کی رحمت و شفقت میں آج بھی یہ مہریں زندہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا، حقیقی بادشاہت اس بات کا نام نہیں کہ آپ اپنے پیچھے کتنے محلات چھوڑ گئے، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ آپ کتنے دلوں کو چھو سکے ہیں۔ وقف ان عظیم معاہدوں کا نام ہے جس کے ذریعے سلطنت اور خاندان کی طاقت کو رحمت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ سمن آج ہم شاہی محلات کے خیر و بھلائی کے دروازوں سے گزرے اور سلاطین کے مقابلہ رحمت و شفقت کا مشاہدہ کیا۔ اب اس سفر میں ہم اپنی سمت ایک ایسی مشعل شفقت کی طرف موڑ رہے ہیں جو 1863 سے آج تک نہیں بجھی۔ ہم بات کریں گے اس عظیم تعلیمی شجر سایہ دار کی جو یتیم بچوں کے لیے باپ کا سایہ اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنا، ایک تعلیمی شجر یعنی دار الشفا کا۔ شفقت کے اس آشیانے کی داستان میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک رحمت و شفقت اور تاریخ کے نقوش کے ساتھ وابستہ رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔